i bili su to Kolibri, a dragi moji najmanji slušalci, idite negdje, igrajte se dok vas ne pozovu za večeru, to je sve za vas, osim ako vas ne zanimaju ove pjesme za odrasle i emisije kao što su, pa da vam ispričam koje ćemo emisije čuti, naravno Redovni karavan, najnoviji humor iz Srbije, Srpski na srpskom, poslušat ćemo još jednu lekciju iz srpskog jezika i naravno puno pjesama i par najnovijih vijesti iz našeg Brisbanea i okoline, pa ćemo čuti o tome malo kasnije. A za početak ovog, ajmo reći, zrelijeg dijela programa, da poslušamo jednu pjesmu. Miloš Bojanić, ne znam da sam ikad puštao Miloša Bojanića. E pa Miloše, kucnuo je tvoj čas. Jovanović Rada, zove se pjesma.

0: REFM, samo budi tu, stvarno, stvarno dobar bend, zanimljiv bend. Šta kažu komentari? Pa komentari su isto prilično oduševljeni. Kaže, da je ovo normalna zemlja, REFM bi punio arenu. Pa dobro, polako. Tek su izdali par albuma. Mislim da im je drugi album na engleskom, oni su prilično ako profesionalni jedan bend koji želi uspjeh očigledno. Tako da pokušali su sa albumom na engleskom, mislim ove godine, ne znam kako je to prolazi. U svakom slučaju imaju divnih pjesama na srpskom, nadam se da će nastaviti i da snimaju. A što se tiče srpskog, vrijeme je i da poslušamo, znate, onu emisiju o tom šašavom srpskom jeziku. Ovaj puta ćemo kombinirati lingvistiku sa fudbalom i sa jednom muškom jadikovkom. Znate, ono kad žene smetaju, a muško igra, gledaju fudbal. Pa da čujemo kako to zvuči. Važna stvar.
1: Ženama se jednostavno ne može objasniti da se u to vrijeme kanali ne mogu tek tako menjati da bi se gledale serije i da se tokom trajanja utakmice ne planiraju dečiji rođendani ili pozivaju gosti. To je vreme za fudbal. Juče sam zbog dolaska komšinice na kafu usred utakmice umalo propustio užasno važan gol Paris Saint-Germaina. Cijelo vreme dok je trajala utakmica, jedno uho sam naprezao da čujem komentatora, dok sam drugim bio primoran da slušam ženske razgovore. Ma ne razumeju žene koliko je fudbal užasno važna stvar.
2: Mnogi bi se odmah složili da ne možemo reći da je nešto užasno važno, jer u standardnom jeziku reč užasno ne znači veoma ili mnogo. Međutim, ovo se ne mora označiti ni kao greška, jer se pridev užasno vrlo često u razgovornom jeziku upotrebljava upravo u tom značenju, kao i druge reči koje u sebi imaju nešto negativno, a u žargonu mogu da dobiju naglašeno pozitivno značenje. Naprimjer, strava u značenju odlično. Iako je neke stvari izlišno ponavljati, držat ćemo se izreke da je ponavljanje majka znanja, pa ćemo još jednom podsjetiti da je bolje reći sve vreme, a ne celo vreme. Iako su nas ranije ispravljali da ceo može biti samo prostor ili neki predmet, vreme se u pravopisu izborilo i za ovaj pridev, pa u rečniku na kraju ovog priručnika doslovno piše celo vreme, bolje sve vreme. Što znači da ni izraz celo vreme ne bi bio sasvim pogrešan izbor.
3: Srpski na srpskom.
1: Epa, vreme je da se osim jezičkih ustanove i neka kućna pravila. Televizor se ne gasi dok traje utakmica. Pa šta ako nisam bio u prostoriji? Čujem ja televizor i iz kuhinje i iz kupatila. Zamislite da vama neko ugasi televizor u sred raspleta vaše omiljene serije. Doduše, sinoću i to gašenje ne bih zamerio. Kad sam video da je moj omiljeni klub načisto ugasio pred sam kraj utakmice, ugasio sam televizor i otišao sam u kuhinju da ne gledam taj mučni poraz. Ipak, nešto me je vuklo nazad. Valjda je u meni gorela nada da će se desiti nekakav preokret pred sam kraj. Kad sam se vratio televizoru, imao sam šta da vidim. Moj klub je postigao pogodak u posljednju minutu i prošao u sljedeći krug takmičenja. Video sam rezultat, ali ne i odlučujući gol. E, tada sam se stvarno iznervirao. Konačno sam ugasio televizor. Ovog puta stvarno.
2: Kada pričamo o televizorima, treba da pomenemo i široko rasprostranjeno uverenje da televizor nije požar da može da se gasi. Televizor se isključuje. Ovo pravilo, nigde zapisano, ali dobro poznato, dolazi kao posljedica nepriznavanja višeznačnosti glagola gasiti. Naravno da se glagol gasiti, odnosno ugasiti, najpre odnosio na vatru i njeno gašenje, ali se to onda prenelo na sveću, sijalicu, lampu, pa i sve ostale električne uređaje. Takav niz se može nastaviti, pa ugasiti može značiti i suzbiti, uništiti, na primjer, ugasiti nadu. U razgovornom jeziku se vrlo često kaže i ugasio je, u značenju propao je. Ipak, retko ko će pokušati da opovrgne da se nada ne može ugasiti, nego suzbiti. Zato ne treba da pokušavamo da ugasimo višeznačnost reči. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Božan.
0: I hvala i svaka čast svim navedenim. Dobri naš stari Radio Beograd i ova divna emisija. Još jednom su nas zabavili. Dragi moji, da vam javim, kad smo već kod fudbala i najnoviju fudbalsku vijest, pa nije najnovija, već je četvrtak, ovo se desilo preko vikenda. Znali ste, pričali smo o Karađorđevom kupu u Vilavongu i u finalu domaći tim St. George je slavio protiv Belih Orlova iz Kambere 1-0, a prethodno su i veterani Svetog Đorđa osvojili trofej u ovom turniru 6-6, znači mali fudbal, pobjedom protiv Beograda iz Adelaida i istim rezultatom 1-0. Tokom vikenda, kako je javio i SBS na srpskom, SBS radio, Sveci su u finalu pobjedili Bele Olove iz Kambere 7-0, a prije toga su u polufinalu pobjedili branioce trofeja ekipu Melbourne Srbije posle penala. Prvi puta od osnivanja kluba 2010. godine da je St. George osvojio pehar ovog najvećeg srpskog takmičenja u Australiji. S druge strane, Bijeli Olovi iz Kambere su prvi puta igrali u finalu, a na putu do završnice turnira priredili su veliko iznenađenje, pobjedivši u polufinalu jednu od najjačih ekipa srpske zvanice u Australiji, u Beograd iz Adelaida 2-0 rezultat. Veliko slavlje domaćina upotpunili su i veterani, kao što smo čuli, u turniru 6-6 pobjedili su u finalu protiv Beograda iz Adelaida. Kako kaže organizator, ova sportska manifestacija je tokom petka, uveče, subota i nedelja okupila oko 4000 posjetilaca koji su imali priliku da uživaju u odličnom fudbalu, druženju, muzici, folkloru i tradicionalnim specijalitetima srpske kuhinje, naravno. Tokom vikenda održan je sastanak svih klubova učesnika i određeno je da se naredni kup 2027. održi u Melbourneu, organizaciji Springvale Belih Orlova. I to vam je svaka čast, St. George, divan trofej. To je što se tiče fudbala. Šta ima od ostalih vijesti? Pa bilo mi je malo zabavno, tragikomično, poslušati Karla Bilta koji ovih dana kuka o mostovima koje u Kijevu gađaju Rusi, što nije dobro, ali on je prije par godina se šalio i likovao kad su Ukrajinci gađali mostove na Krimu. Tako da, šta da vam kažem, ti diplomate svjetske baš su neke prefrigane magarčine. Iz ostalih vijesti, možda ste primijetili, ali stari Novak Đoković sa 39 godina i 5 mjeseci osvojio turnir. Boga mi, osvojio turnir i to pobjedivši u finalu Alexa de Minaura iz Australije, koga, ako se sjećate, s njim ima nekih računa, pošto se on fino rugao Đokoviću kad je izbačen iz Australije zbog vakcine. Inače, ne znam da li ste obaviješteni, to australijski mediji baš ne forsiraju, ali on je posle toga, Alex je bio naveden u španskoj policiji i medijima kao jedan od sportaša koji su bili na listi navodnih kupaca falsifikovanih pasoša za COVID-19, kao ono znači da su primili vakcinu. Tako to niko nije spojio. Mislim da je spojio Đoković, pošto svaki put se dobro potrudi protiv njega. Ovaj put je bilo gusto u prvom setu, a onda je Alex odustao zbog povrede. Nole tako osvaja turnir u Pekingu. Nevjerovatan uspjeh u tim godinama. A koliko je popularan u Pekingu, govori činjenica da je u svojim mečevima protiv kineskih protivnika publika navijala za njega. Šta se još dešava? Srpski patrijarh Porfirije sletio je u Melbourne sinoć. Ovo je treća posjeta patrijarha Australiji. Tako da dobrodošli u Australiju. Nadalje, da, već sam vam spominjao ove kontroverze i zavrzlame oko Zafranovićevog filma Zlatni rez 42, Djeca Kozare, koji je premijerno prikazan na 53. Beogradskom festu prije par dana, festivalu kojeg su bojkotovali mnogi, ajmo reći, liberalni intelektualci, posebno srpski glumci, nisu htjeli podrškom tome filmu za kojeg se svi slažu, koji su ono neki recenzenti, neki kritičari, da je stvarno dobar film. Oni nisu htjeli da dođu jer film prikazuje ustaše u jako negativnom svjetlu, valjda, i to se koristi u političke svrhe, pa ne kontam na u kojem bi se svjetlu mogli ustaški zločini prikazati i šta bi mogao biti film o tome nego i neka vrsta političke izjave. Oni su umjesto toga počeli Lordana okolo nazivati propagandistom i tako dalje, a on u intervju sa ovom Ljiljanom Smajlović prije par dana otvoreno rekao da njemu je dosadilo da čeka da se stvori grupa ljudi kojima je cilj da se izvine srpskom narodu i da dođe do pomirenja, pa da je on odlučio da sam to uradi kao pojedinac. Šta da vam kažem, to su riječi prilično hrabre osobe. Inače, osobe koja je dosta u životu propatila zbog svog političkog stava, baš u tome smislu tog snimanja filmova o genocidu nad Srbima. On je bio nevoljen u Tuđmanovom režimu, nije se baš nasnimao, a i onom starom režimu on je navodno malo obstruiran nakon filma Okupacija u 26 slika. Ako se poznavaoci filmske industrije sjećaju, to je bio film 70. neke snimljen o ustaškim zločinima u Dubrovniku, nominiran za nagradu Oskar. Navodno iz komiteta Oskarovog su tražili da izbaci jednu scenu pokolja u autobusu pa da bi dobio zapravo Oskara, a on inače ne izbacuje ništa po naručbi, pa je tako zahvalio njima. To je doduše anegdota, koliko je istinita ne znam, ali svako ko je pogledao jedan od njegovih malobrojnih filmova zna da je ovaj ozbiljan autor, što bi se reklo. U svakom slučaju, velika sramota hrvatske i beogradske liberalne intelektualne scene, koji su ovdje umjesto da zauzmu stranu umjetnosti i istorije ispolitizirali čitavu stvar više nego što je zapravo dozvoljeno u finom društvu kakve bi oni htjeli da sačinjavaju. A posebna sramota beogradskim srpskim glumcima koji, eto, nakon onoga smeća pustog što snimaju, imaju obraza da bojkotuju ovakvu veličinu. U svakom slučaju, to vam je neko moje mišljenje. A, dragi moji, još 15 minuta do kraja, pa da vam pustimo jednu pjesmicu. E, ova je od Cece. Zašto Cece? Bila mi je zanimljiva neki dan vijest o slušanju Cecinih pjesama, pošto može se izvršiti analiza na ovim YouTube-u i ovim drugim socijalnim mrežama, društvenim mrežama gdje se puštaju pjesme. Može se vidjeti u kojim se gradovima najviše slušala Ceca i njene pjesme, to jest. Naravno, prvo mjesto je Beograd sa 6,5 miliona pregleda u septembru, ovom što je taman prošao. Na drugom mjestu, vjerovali da je Zagreb sa 1.310.000, treće mjesto Sarajevo 993.000, malo više od Skoplja, Banja Luke, Podgorice, Sofija na sedmom mjestu, znači čitav Balkan, a onda Novi Sad, Beč, pa i Beč je Balkan, Niš, Ljubljana, i Ljubljana je Balkan, Kragujevac, Minhen, pa to smo već počeli da ulazimo duboko, i na 14. i 15. mjestu liste Osijek i Rijeka, gradovi u kojima se Ceca najviše slušala u septembru. Pa evo, malo i iz Brisbanea da poslušamo. Uživajte.

To je bio Milovan Gogić Lane. Cijelo selo neka sa mnom pije. 1990. Inače, Milovan je protođakon. Dragi moji, ušli smo u zadnjih 5 minuta utakmice. Za kraj jedna moderna akcija, jedna rock'n'roll pjesma. Možda mali izazov za sve vas. Grupa se zove Zamba. Nije dugo djelovala, mislim da je to bilo 85. 6. kad su snimili par pjesama, a vi pokušate prepoznati koji su to muzičari u ovoj pjesmi Zamba. Uživajte.

I tako to zvuči. Bend Zamba, koji izdali su album jedan, zvao se Udarac nisko kao ova pjesma, 1983. A u bendu su bili, možda ste prepoznali pjevača Futa, Aleksandar Radulović Futa, na gitari i isto tako na vokalima Nikola Čuturilo Čutura. Inače, ove grozne grozne stihove je napisao Dragović, Bogdan Dragović, koji svira bas gitaru, i Marina Tucaković, Kota Jače tu, kao mislim, bože, to su bile te 80. Dragi moji, to je sve za danas, za još jedan četvrtak. Čuvajte se i budite dobri. Do sljedećeg četvrtka bit ću ja ovdje, pa ću vam puštati ovako iz naftalina svakakve gluposti i par emisija ovih sa Radio Beograda i par vijesti i tako, družit ćemo se i sljedeći četvrtak. A sada, čao i budite dobri.